0: Etahi o ngā kai hāpai, kai tautoko i te hīkoi, mō te reo i whangārei.
1: Ko te tino pūtake o te rā nei, ki te taumai ngā hāpuri, ngā kura, ngā kohanga reo putanoa tō mātou rohe o Whangarei, ki te whakanuia i tō mātou reo Māori.
2: Ko Whangarei, te taone nui o te taitokera, enei hapu o tēnei rohe, ka hore he whenua. Kwa riro ngā whenua, nā ngā mahi o te kāwanatanga. Nō reira, enei momo mahi he mea tōpū, ngā hapū me te hāpuri ki te tū mō tō tātou rangatiratanga.
0: Kua putei ngā kā kāriki he kaupapa here mō te reo Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, ko ake, ake, ake te ingo o te kaupapa here nei. E 200 miliona tāra, ka tukua e ngā kā kāriki ki te anamata o te reo Māori. Engari, ka haere tērā 200 miliona tāra ki hea, kia wairā nei, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i te pāti kā kāriki.
3: He taonga te reo Māori, mō te katoa, mō ngā mokopuna katoa, mō ake, ake, ake. A nā reira, ko tērā te haipapa o te pāti kākariki, hei pāti tiriti, ki te whakamana i te mahi whakarauora i te reo Māori. A, ko 30 miriona ki te whakamana i ngā hōtaka ako i te reo Māori mō ngā kaiako i te ao Matauranga, ki te whakakaha i o rātou mahi ki te kōrero i te reo Māori, ki te whakakaha i o rātou mahi ki ngā tamariki, ngā tauira hoki.
0: Hoi no rei tewe, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pūana ki ngā rohe pōti Māori. I puta tēnei ia whakāta Māori i kō tata ake nei. Me teha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakāta Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā ko tahi mano koetahi kei te rārangi pōti Auraki e koetahi kei te rārangi pōti Māori. Pōti pāti nei, kāre ko atu i Areipa e 31 ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te 18, kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāre ki 17 ōrau. Kāore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga, Aotearoa tuatahi e 8 ōrau noiho, nā Hinara e 6 ōrau noiho. Nai pēheana ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga, 72 ōrau i ki he koretake Mārika, 17 ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News, kuia kei te whera-whera i enei tatauranga nei.
4: E piki ana te rata, e piki ana te aroha o era kaipoti e noho ana ki tua whenua ki te pāti kākāriki me te mōhio, koe nei te wā tuatahi i aropu te pāti kākāriki, kia tuku atu e wetahi kaitono ki ngā tūru Māori, ko Tania Waikato tērā, ko wai atu, no reira, he tohu pea ēnei raraunga o tērā aronga, o tērā rautaki, o te pāti kākāriki, nā te mea kei te kite hoki rā tātou i roto i ngā nama, e piki ake ana te hunga e ngākau nui ana ki te pāti kākāriki kamutu. Pena ka titiro tātou ki ngā whika o te kōwhiringa pōti 2023, te āhua nei kei te whānako pōti hoki a te pāti kākāriki mai a Reipa.
0: Hei ako ake nei ko ngā hā kinekina. Ko turuturu mai ngā kōrero tūmata iti i tētahi pūrongo e hāngai pūana ki te ue pūwhutupōro Aotearoa me te kiake e 6.6 miliona tāra ka ngaro i ngā pūkoro o te whutupōro o Aotearoa i roto i ngā tau erima e tū mai nei. Ko te kia te pūrongo, ka re tāia te pēra e kore hoki te whutupōro e ora mena ka pēra. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko te hatua wai nā tēnei me ngā kohunga a wātea, a tuku te taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komuna. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātou hei kā wanatanga, a tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakakakari reo, anō hoki. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātou hei kā wanatanga, ka tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Ka ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rāngai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu, ka tau hoki tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, he whakarahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori a ngā whānau, a hapu me ngā iwi. Ka tau hoki he pūtea ki a te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake ake i te reo Māori me te tautoko i te whakamahi tika o te reo. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki e nei wāhanga katoa, ka kaha ake te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau hoki, huri i te motu.
1: O taka i te ao Matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te taura whiri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai. Ko te mā Tāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao Mātauranga, taura whiri i te reo Māori, te mā Tāwai, ka whaihua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero i te reo Māori.
0: I te wiki kā hipa waitohu ai a Ngāti Rangi rātou ko te ope kātua i tētahi whakataunga, e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi, e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mō tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātou whenua me te whai wāhi ki te hanga whare ki runga i te whenua kua roa nei, e noho ana i te taha wharautanga o te ope kātua, hei whare whakamarumaru i ngā whānau o ngā tirangi.
2: Ko ngā whenua hoki mai i a mātou i a ngā tirangi, e roa te wā ngā whenua kei runga i taringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai ki a mātou. Ko tērā te mea nā piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. He lisana te whenua ki a te ope kātua mō 5 tākau.
0: E o haere ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira i te mbate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa. A neke atu i te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A kua koni atu i te 281,000 tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā tete o ngā member pori o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kia whai mārama tanga tātou katoa ki tēnei ma te nui.
3: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te piki atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repetātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā tāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
0: Ahakoa te nui o te tautoko a te motu i te pētihana nā Ngāti Kahungunu i kōkiri tonu te kāwanatanga i tāna pire whakarereke i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi i ngā ture o te motu. E ai ki a minita Shane Jones mā te pire a te kāwanatanga e muku e whakarereke rānei i etehi o aua tohutoro a i etehi a nō ture kā tono noa kia whai whakarohia a te tiriti e whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi. Ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai kia tino takoto mārama he hate ngako. He hari te mea e raupatu ana mātou i te triti ake, kāhore. Engari he mōhio noku, kāhore te āhua nei ngā upoko kahungunu e āmene mai ana. Tō mātou pāti kāhore i te whakai.
0: Ki ngā take hā kina kina, he nui ngā panonitanga i whakaungia e ngā upoko o te kapa mamaku mō te tukinga kia kotirana hei te ata o te hanare. Tōka whitu anake ngā kaitākaro no te tukinga kia wiwi i te rāwiki ka whai wāhi. Tōka rua ngā kaitākaro hou kua whakaingoatia ki te pai whakakapi a koe nei pēr te tukinga e whai tū ngā airaua ki te whira tuki tuki. Ka tangi te whio whakarewa i te tukinga te ono karaka i te ata o te hanare ki ko tirana. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 사회 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e wharongo mai ngā tō kohaturoa waenga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te kumtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātai, kumuma, i whakahautia te maihi karauna arā te rautaki a te pāwanatanga mō te whakaraura e te whakapakari i te reo Māori. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakahautia te maihi karauna, arā te rautaki a te kāwanatanga mō te whakaraura me te whakapakari i te reo Māori. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, ko te aronga nui ko te whakakaha ake i ngā mahi whakapoapoa i te tangata, kia kitea te wāriu o te reo Māori. E waihangatia tonu hi ana te mahere whakaora reo mā ngā tari kāwanatanga o te motu. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: He te whakatūturu, kei te whakatoitū hoki i ngā uāratanga o te maihi karauna ki tōna mahere hau, me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki tāewa i a tātou ki a neke atu i te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapau kaha ana ki te whai i te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero rero, mo te wānanganga, mo te wāta hoki.
1: Hei ārua rā, ka hiki te wiki o te reo Māori mo tēnei tau, ko te tau marumaru, ko te ake. Ko te tei anō aronga, ko te whakakipakipa i ngā taone o te motu kia kōrero i te reo Māori. Hei tā minita Shane Jones, he māma te kite i te tokonui rangatahi, kahore i Waimare ki te tipu tahi me te reo i te kāinga, me tana mā harahara ka whānui ake te horapa o tērā ia, haere nei te wā. Hei tā nāno, ko te kāinga te wāhi, e puāwai ai, e tāma te ai rānei te ora o te reo.
3: Tini ana ngā tangihanga tūpono ai a hau ki ana i te rangatahi e noho kuare ana. Kāhore i whakatupungia ki roto i te kura ki te kāinga rānei me pēhea rānei te tū tuku karaki ai, me pēhea rānei tū ai whakapua ki whakaro ai, me pēhea rānei tū ai whakakina ki te whai kōrero o te kaumātua. Māma noeho te kite ko ehe ngā whānau e whakapau kaha ana kia reo ruai. Tāku e āwangawanga nei, heiti noeho ngā whānau e hāpai ana i tēnā utanga.
1: I te wiki kā hipa waitohu ai a Ngāti Rangi rātau ko te ope kātua, i tētahi whakataunga e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kumete o Pairangi e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mo tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātau whenua me te whai wāhi ki te hangawhare ki runga. I te whenua kua roa nei e noho ana i te tāwharautanga o te ope kātua, hei whare whakamarumaru i ngā whānau o Ngāti Rangi.
4: Ko ngā whenua hoki mai i a mātau i a Ngāti Rangi, e roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Kia mātou, ko tērā te mea nu, a piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. E lisana te whenua kia te ope kātua mō 50 tau.
1: I puta te oatia te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātau hei kāwanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rangai mā tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu. Kā tau hoki tētahi whatinga pūtea ki a te mā tāwai, hei whakawhārahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori, a ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi. Kā tau hoki he pūtea ki a te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake i te reo me te tautoko i te whakamahi tika o te reo Māori. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki e nei wāhanga katoa, kā kaha ake te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau, huri, i te motu.
5: O taka i te ao matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauraweri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mātāwai, ko te mātāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mātauranga, tauraweri i te reo Māori, te mātāwai, ka whaihua mō ngā whānau me ngā hāpōri ki te kōrero i te reo Māori.
1: Ki ngā take hākinakina, i whakatau te poari poi tarawhiti o Aotearoa kia whakatū anō ia kahurangi Nauline Taurua, hei kai ako matua mo te kapa o ngā rarau he hiriwa, ā ka noho tonu ia ki tauatū ngā tainoa ki te ipu o te ao, ā te tau, e 2020. Nāna i ārahi i te kapa o ngā rarau he hiriwa ki te mētara kaura i ngā taumā hekeheke ki Glasgow i tērā marama, ā i te kauma ono tau no te wā i toa aira tau i te mētarara. Hei a te marama e tū mai nei ka tukituki i te kapa o ngā rarau he hiriwa kia ahi tareiria i te whakataitai, Constellation Cup. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Tainui Live Weather, ahiahi Māria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei paraere, te 18 hepe te mā 2021. Paenoa Hauraki, he rangi kā pua pua me te matapai he ko patapata ia te wā, 18 te pā mahana, 11 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua he pēra te matapai ki tōro, he tini ka pua me te ko patapata, 17 te pā mahana ka heke ki te 10. Tokoro Raukawa he ko patapata ki tō rohe, 16 te pā mahana, 8 te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he tini kapua ki te rangi, 18 te pā mahana, 11 te pā makariri. Te kuiti Maniapoto, he rangi ka apuapua he ko patapata anō hoki, 17 te pā mahana, ka heke ki te 10. A papa kura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei, he tini kapua, 17 te pā mahana, 12 te pā makariri hei te pō. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te praere, te 18 hepe te mā 2021. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, 2015, i rawha.

0: カウェコーレロ
1: テナコイトウェナイウィエファロウマイナココハツロアワイナテネメナコヒナアワテアナテフンテアトウナキアテファーネオワイパレイラハタイコムマハヤルアラーカーヒキテリキアテロマオリモケネイタイアコテタウマルマルコテアケアケアケアコテテヤノアロガコテファカキパキパイナタウネオテモツイキャコレロイテロマオリカーファカコーパニアケキングアハキナキナハヤルアラーカーヒキテウィキオテレオマオリモテネイタウアコテタウマルマルコテアケアケアケアコテテヤノアロガコテファカキパキパイガタウネオテモツキャコレロイテレオマオリハイタミニタシェイン・ジョーンズヘママテキテイテトコヌイランガタヒカホレイワイマリエキテツィプタヒメテレオイテカイガメタナマハラハラカファヌヤケテホラパオテラヤハレネイテワハイタナノコテカイガテワヒエプアワイアイエタマテアイラnei te ora, o te reo.
2: Tini ana ngā tangihanga tūpono ai a hau ki anei te rangatahi e noho kuare ana. Kāhore i whakatupungia ki roto i te kura ki te kāinga rānei me pēhea rānei te tū tuku karaki ai, me pēhea rānei tū ai whakapuaki whakaro ai, me pēhea rānei tū ai whakakinaki i te whaikoro o te kaumātua. Māma noeho te kite ko ehe ngā whānau e whakapau kahana kia reo ruai.Tāku e āwangawanga nei, heiti noiho ngā whānau e hāpai ana i tēnā utanga.
1: I whakahautia te maihi karauna, arā te rautaki a te kāwanatanga mō te whakarauora me te whakapakari i te reo Māori. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, ko te aronga nui ko te whakakaha ake i ngā mahi whakapoapoa i te tangata, kia kitea te wāriu o te reo Māori. E waihangatia tonu hi ana te mahere whakaora reo mā ngā tari kāwanatanga o te motu. E whaiake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Kei te whakatūturu, kei te whakatoitū hoki i ngā uāratanga o te maihi karauna ki tōna mahere hau, me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki a tāua i a tātou ki a neke atu i te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapau kaha ana ki te whai i te reoMā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero rero, mo te wānanganga, mo te wāta hoki.
1: I te wiki kā hipa waitohu ai a Ngāti Rangi rātau ko te ope kātua i tētahi whakataunga e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi.E ai ki te heamana o te kumete o Pairangi e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mo tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātau whenua me te whai wāhi ki te hangawhare ki runga. I te whenua kua roa nei e noho ana i te tāwharautanga o te ope kātua, hei whare whakamarumaru i ngā whānau o Ngāti Rangi.
4: Ko ngā whenua hoki mai i a mātau i a Ngāti Rangi.E roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Kia mātou, ko tērā te mea nu, a piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. E lisana te whenua kia te ope kātua mō 5 tau.
1: I puta te oatia te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātau hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rangai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu. Kā tau hoki tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, hei whakawhārahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori, a ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi. Kā tau hoki he pūtea ki a te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake i te reo me te tautoko i te whakamahi tika o te reo Māori. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki e nei wāhanga katoa.Kā kaha ke te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau, huri, i te motu.
5: O te kai te ao mātauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te taurawhiri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai, ko te mā Tāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa ngāte ao mātauranga, taurawhiri i te reo Māori, te mā Tāwai, ka whaihua mō ngā whānau me ngā hāpōri ki te kōrero i te reo Māori.
1: Ki ngā take hā kinakina, i whakatau te poari poi tarawhiti o Aotearoa kia whakatū anō ia kahurangi Naulin Taurua, hei kai ako matua mo te kapa o ngā rarau he hiriwa, ā ka noho tonu ia ki tau atu ngā tainoa ki te ipu o te ao, ā te tau, e 2027. Nāna i ārahi i te kapa o ngā rarau he hiriwa ki te mētara kaura i ngā tauma hekeheke ki Glasgow i tērā marama, ā i te kauma ono tau no te wā i toa aira tau i te mētarara. Hei a te marama e tū mai nei ka tukituki i te kapa o ngā rarau he hiriwa kia ahi tereiria i te whakataitai, Constellation Cup. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: A Tainui Live weather, ahiahi Māria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei paraere, te takau mā waru hepe te mā rua mano rua, te kau mā ono. A painoa hauraki, he rangi kā pua pua me te matapai he kō patapata ia te wā, te kau mā waru te pā mahana, te kau mā tahi, te pā makariri. Matamata Ngāti Haua he pēra te matapai ki tōro, he tini kā pua me te kō patapata, te kau mā whitu te pā mahana ka heke ki te tekau. Tokoro Raukawa he kō patapata ki tō rohe, te kaumaono te pā mahana waru te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he tini kapua ki te rangi, te kauma waru te pā mahana, te kauma tahi te pā makariri. Te kuiti mania poto he rangi ka pua pua he kō patapata anō hoki, te kauma whitu te pā mahana ka heke ki te tekau. A papa kura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei, he tini kapua, te kaumā whitu te pā mahana, te kaumā rua, te pā makariri hei te pō. Ko i ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero, mo te ahiahi o te praere, te kaumā waru hepe te mā rua mano, rua te kaumā ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumā rima, ira whā.

0: 会コーレル。
1: เจน่าคุยจะเรื่องอะไรเอ่ยถ้าการโน้มน้าวคุยหัดชิวาวายน่าเจนี่มีน้าคุยหน้าอวังเจน่าจะพูดเจ้าใช่นาคีอาจจะฟังเราไว้ภายหลังถ้าเธอคุ้มมาโน้เทรามินัยถวายที่การเรียกถ้าการโน้ห่วยถ้ามาที่น้าโอริการีถ้ากบุญที่ฟ้ามีอาหม่ามาหิมีอาหม่าทักโอหัดชิเตอีวิวายน่าทักโอเทาทูรามาฟูมีอาหม่าโอเคน่าชิวะอีเทโอเปคาชัวโอเทารัวข้าฟักกูปัญญาเคกิงาฮักินาคินาNo te rangi nei taua i te karere whakamohio i te mate ngā orihari te Dargaville, he whānui ana mahi me ana takoha ki te iwi, wai ngā take o te ao tō rangapu me ana oke i ana tūnga i te ope kātua o Aotearoa. Hei āpiti atu e rere nei hoki ngā tai o aroha ki te whānau o Jim Peters, arā te tuakana o Winston Peters. E ai ki te kairataki takirua i te rōpū kā kāriki, e ai kia marama Davidson, mō te atawhai, mō te poipoi hoki i te tauira, kaore he pāinga I aia, he hoki ngā mahara no te wā I tua Jim hei tumuaki I te kura o Northland College.
2: E ranga tira runga nui a Uncle Dick Matua Dick ki Hokianga, me mihi kātika ki oku whanaunga katoa I tēnei wā pauri. Ai marama te kite I tana mahi wō te ao Māori I ngā wā katoa. Me mihi kātika anō ki te whanau Jim Peters hoki o te taitokirau I te wā I haere au ki te kāreti Northland, Northland College, ko Jim Peters taku principal o Northland College. He tangata pai, he tangata ngā kaumahaki a Jim Peters, ai ko ia te tuakana ai o Winitana Peters.
1: I tukuna te pētihana Ngāti Kahungunu ki Paremata I Nanahi, tata ki te 53 mano ngā hainatanga e karangana ki te kāwanatanga kia tiakina a te tiriti o Waitangi I roto I ngā ture. E ai ki a Minita Shane Jones, he rerike ngā tohutoro ki te tiriti I roto I ngā ture, ā mā te pirea te kāwanatanga e muku e whakarereke rānei etehi o aua tohutoro, ai etehi wā kā tono noa kia whaifakārohia a te tiriti. Ahakoa te karanga ngā iwi kia whakapūmau I te tiriti ki ngā ture katoa, e mea nā Jones kaore ia I te whakai nā te mea ka hore ngā tohutoro te tiriti I te hāngai ki etehi o ngā ture.
3: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi. Ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai, Kia tino takoto marama he hate ngako, e hari te mea e raupatu ana mātou I te triti ake, kahore. Engari he mōhio noku, kahore te ahuenei ngā upoko kahungunu e āmene mai ana, tō mātou pāti kahore I te whakai.
1: Kei te anga whakamua ngā mahi hanga anō I a rangatira marae ki te karaka whaimuri I ngā waipuke a huripare kapareira I te tau e 2023. I kōkirihia I ngā whānau o Ngāti Wāhia, te aitanga a Mahaki, he kaupapa hei tanu I ngā taonga me ngā whakāhua I pāngia e te huripare. Hei te tūwheratanga o te marae hou kā whakahoki aua taonga hei taonga whakarākei I ngā pakitara. Whaiaki nei ko ngā whakamahuki nā te māngai o rangatira marae nā whetia Ropitini.
4: Ka pakitea kua kaha te raru o ngā whakāhua a kātika whakaritea e mātau me ngā rangatira o te whare taonga. He pai ake pia mea tatanu I ngā taonga nei, ngā whakāhua nei. Ka tono anō ki ngā whanau I te wā, ka tuwhera te marae hou, kia whakahokia mai anō ngā whakāhua o rātau whānau, o rātau tīpuna ki roto I te marae hou.
1: I te mārewatanga ake o te wiki o te reo Māori, tuai te kaupapa reo Māori o te kūpenga reo ki o Korihi Marae Ngāti Ue Oneone. He kaupapa e whakahuihui nei ngā toa reo Māori o te whare tapu o ngā puhi o tia o te tai tokerau whānui. E whā ngā kaupapa I arohia a ko te karanga, ko te taki, ko te whai kōrero, a I whai wāhi hoki ko te nakawhiti, hei whakakori I te tinana. I whai wāhi kōrero mātau ki te tehi o ngā kai kōkiri o te kaupapa nei ki a ngā huia harawira I whaka takotoria ngā whāinga e hia hia ana, kia rifa.
5: He tino weo tēnei mā ngā pakeke, ne? Kia whakatauira te ki ngā tamariki. O te hia hia kia tangata whitua te reo Māori ki mua I te aroaro ngā tamariki. Mehe mea ki te ana rātau I a tātau, e aroha ana ki te reo, e mai ana te tutu I te reo Māori. ka ngāwari ake tērā mā te hunga rangatahi, nēnā te mea kua tangata whenua ki tātai, ko te kino wero kia takahi a te whakamā kazi.
1: Ki ngā take hā kinakina, i nanahi i puta te rārangi ingoa o te kapa ngā tamatoa mō tā rātou tuki ngā whiringa toa ki ngā Newcastle Knights ki Eden Park, hei te hanarei e kā tata mai nei. Ka whai wāhi a Dallin Watini Zelizniak ki te rārangi kai tākaro whānui, ahakoa i whati tōna kōiwi pokohiwi ngā wiki e toru kua hipa. Mēnā kā tākaro ia koe nei tāna tuki ngā NRL e ruarau erima te kau. Hei te whakaraka i te ahiahi o te hanarei tuai te tuki ngā ki ngā Newcastle Knights ki Eden Park. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohutohu huarere a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: That's Tainui Live Weather. Ahiahi Māria kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi, i tēnei paraere, te tekau mā waru hepe te marua mano rua, tekau mā ono. Pairoa Hauraki, he rangi ka apua he ua no hoki, tekau mā waru te pā mahana, tekau mā tahi, te pā makariri. Matamata Ngāti Hauā, he pērā te matapai ki tōro, he ua me te tini ka apua, tekau mā fitu, te pā mahana, ka heke ki te tekau. Tokoro Raukawa, he ua me te rangi ka apua, tekau mā ono, te pā mahana, iwa te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he ua, he marangai, he rangi ka apua, te kaumā waru, te pā mahana, te kaumā tahi, te pā makariri. Te kuiti mania poto, he rangi ka apua, he ua, hei te ahiahi pō, te kaumā fitu, te pā mahana, te kau, te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tōrohe, hei tēnei rangi, he ua, he marangai, he rangi ka apua, te kaumā fitu, te pā mahana, nā te kaumārua, te pā makariri, hei te pō, ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero, mo tēnei ahiahi o te praere, te tekaumā waru hepe tema, rua mano, rua tekaumā ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa tekaumā rima irawhā.

0: pono au, i puta tētai kōrero, ia māta e kōrero ana. And i maringi noa tētai kōrero i au, e hara i te kiwa, engari ko te āhua o te takotoranga o te kupu, ko te reo kiwa tērā.
1: Ai.
0: A ko te reo ōpaki tērā, ko te reo o te iara. Someone could be talking about something and saying, wow, such and such is going on, but this has happened and therein lies the problem. Therein lies the problem. So, and I said, well, ai, kei kona e raruraru ana.
1: Tēnā koe. Kei kona e raruraru ana.
2: Kei kona e raruraru ana.
0: Ai, kei kona e raruraru ana. Nā, hei rā weke weke māku, ne, anei tētai tauira. Ai, kōrero ana Jared Rāwako Erika. Mō tētai hui kā tū ki tētai marae. Ai, riro nā Erika te marae ai, tāpui me ngā kuki e whakarite. Anā, ka pātai hia Erika e Jared. Tēnā, ko arite tō tātou marae. Ka mea Erika. Ai, ko tāpui tia te marae. Ka tai a Jared, ka pātai. E pewhi ana.
3: Nā kawe kōrero.
4: Tēnā koutou e ngā iwi e wharongo mai nā ko kohaturo a waenga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā tukutea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātai, konuma. I whakahautia te maihi karauna ara te rautaki a te pāwanatanga mō te whakaraura e te whakapakari i te reo Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakahautia te maihi karauna, arā te rautaki a te kāwanatanga mō te whakaraura me te whakapakari i te reo Māori. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, ko te aronga nui ko te whakakaha ake i ngā mahi whakapoapoa i te tangata, kia kitea te wāriu o te reo Māori. E waihangatia tonu hi ana te mahere whakaora reo mā ngā tari kāwanatanga o te motu. E whaiake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
5: Hei te whakatūturu, kei te whakatoitu hoki i ngā uāratanga o te mahi karauna ki tōna mahere hau. Me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki tāua i a tātou ki a neke atu i te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapaukaha ana ki te whai i te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero rero, mo te wānanganga, mo te wāta hoki.
4: Hei ārua rā, ka hiki te wiki o te reo Māori mo tēnei tau, ko te tau marumaru, ko te ake. Ko te tei anō aronga, ko te whakakipakipa i ngā taone o te motu kia kōrero i te reo Māori. Hei tā minita Shane Jones, he māma te kite i te tokonui rangatahi, kahore i Waimare ki te tiputahi me te reo i te kāinga, me tana mā harahara ka whānui ake te horapa o tērā ia, haere nei te wā. Hei tā nāno, ko te kāinga te wāhi, e puāwai ai, e tāma te ai rānei te ora o te reo.
6: Tini ana ngā tangihanga tūpono ai ahau ki ana i te rangatahi e noho kuare ana. Kāhore i whakatupungia ki roto i te kura ki te kāinga rānei me pēhea rānei te tū tuku karaki ai, me pēhea rānei tū ai whakapua ki whakaro ai, me pēhea rānei tū ai whakakinaki i te whai kōrero o te kaumātua. Māma noe o te kite ko ehe ngā whānau e whakapau kahana kia reo ruai. Tāku e āwangawanga nei, heiti noe o ngā whānau e hāpai ana i tēnā utanga.
4: I te wiki kā hipa waitohu ai a Ngāti Rangi rātau ko te ope kātua, i tētahi whakataunga e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kumete o Pairangi e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mo tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātau whenua me te whai wāhi ki te hangawhare ki runga. I te whenua kua roanei e noho ana i te tāwharautanga o te ope kātua, hei whare whakamarumaru i ngā whānau o Ngāti Rangi.
7: Ko ngā whenua hoki mai i a mātau i a Ngāti Rangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Ki a mātau, ko tērā te mea a piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. E lisana te whenua ki a te ope kātua mō 5 tau.
4: I puta te oatia te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātau hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Ka ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rangai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu. Ka tau hoki tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, hei whakawhārahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori, a ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi. Ka tau hoki he pūtea ki a te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake i te reo me te tautoko i te whakamahi tika o te reo Māori. Iai kia Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki enei wāhanga katoa, kā kaha ake te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau, huri, i te motu.
2: O taka i te ao matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauraweri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai, ko te mā Tāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mā Tauranga, tauraweri i te reo Māori, te mā Tāwai, ka whaihua mō ngā whānau me ngā hāpori ki te kōrero i te reo Māori.
4: Ki ngā take hā kinakina, i whakatau te poari poi tarawhiti o Aotearoa kia whakatū anō i a kahurangi Nolin Taurua, hei kai ako matua mo te kapa o ngā rarau he hiriwa, ā ka noho tonu ia ki taua tū ngā tainoa ki te ipu o te ao, ā te tau, e rua mano, e rua te kau mā whitu. Nāna i ārahi i te kapa o ngā rarau he hiriwa ki te mētara kaura i ngā taumā heke heke ki Glasgow i tērā marama. Ā i te kaumā ono tau no te wā i toa aira tau i te mētarara. Hei a te marama e tūmai nei ka tukituki i te kapa o ngā rarau he hiriwa kia ahi tereiria i te whakataitai, Constellation Cup. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
8: Weather. Tainui Live Weather, ahi ahi Maria kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi, tēnei paraere, te tekau mā waru hepe te marua mano rua, tekau mā ono. Pairoa Hauraki, he rangi ka apua pua he ua no hoki, tekau mā waru te pā mahana, tekau mā tahi, te pā makariri. Matamata Ngāti Hauā, he pērā te matapai ki tōro, he ua me te tini kapua, tekau mā whitu te pā mahana ka heke ki te tekau. Tokoro Raukawa, he ua me te rangi ka apua pua, tekau mā ono, te pā mahana iwa te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he ua, he marangai, he rangi ka pua pua, te kaumā waru te pā mahana, te kaumā tahi te pā makariri. Te kuiti mania poto, he rangi ka pua pua, he ua, hei te ahi ahi pō, te kaumā whitu te pā mahana, te kau te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tōrohe, hei tēnei rangi, he ua, he marangai, he rangi ka pua pua, te kaumā whitu te pā mahana, nā te kaumārua, te pā makariri, hei te pō, ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero, mo tēnei ahi ahi o te praere, te tekaumā waru hepe tema, rua mano, rua te kaumāono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumārima irawhā.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātau. I whakaro mātau, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātau kai whakari no tō mātau whakari reo Pūoro a whakapai Pākehi. Ako te kiwaha rā, ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā reira,
0: whakapiki runga. Ha-ha, cheer.

0: κόρηρου.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whāromo mai ngā tō kohatiroa wai ngā tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tukutea taunaki, a te whānau o Waipareira, tātai, kumuma. Hei ārua rā ka hiki te hiki o te reo Māori mo tēnei tau, a ko te tau marumaru ko te āke, āke, āke. A ko te tei anō aronga ko te whakakipakipa i ngā taone o te motu kia kōrero i te reo Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei ārua rā ka hiki te wiki o te reo Māori mo tēnei tau, a ko te tau marumaru ko te āke, āke, āke. A ko te tei anō aronga ko te whakakipakipa i ngā taone o te motu kia kōrero i te reo Māori. Hei tā minita Shane Jones, he māma te kite i te tokonui rangatahi kahore i Waimare ki te tipu tahi me te reo i te kāinga me tana mā harahara ka whānui ake te horapa o tērā ia, haere nei te wā. Hei tāna anō ko te kāinga te wāhi e puāwai ai, e tāmate ai rā nei te ora, o te reo.
2: Tini ana ngā tangihanga tūpono ai a hau ki ana i te rangatahi e noho kuare ana. Kāhore i whakatupungia ki roto i te kura ki te kāinga rānei me pēhea rānei te tū tuku karaki ai, me pēhea rānei tū ai whakapua ki whakaro ai, me pēhea rānei tū ai whakakina ki te whaikoro o te kaumātua. Māma noeho te kite ko ehe ngā whānau e whakapau kahana kia reo ruai. Tāku e āwangawanga nei, heiti noiho ngā whānau e hāpai ana i tēnā utanga.
1: I whakahautia te maihi karauna, arā te rautaki a te kāwanatanga mō te whakarauora me te whakapakari i te reo Māori. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai ki a tama pōtaka, ko te aronga nui ko te whakakaha ake i ngā mahi whakapoapoa i te tangata, kia kitea te wāriu o te reo Māori. E waihangatia tonu hi ana te mahere whakaora reo mā ngā tari kāwanatanga o te motu. E whai aki nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Kei te whakatūturu, kei te whakatoitū hoki i ngā uāratanga o te maihi karauna ki tōna mahere hau, me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki tāua i a tātou ki a neke atu i te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapaukaha ana ki te whai i te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero rero mo te wānanganga mo te wāta hoki.
1: I te wiki kā hipa waitohu ai a Ngāti Rangi rātau ko te ope kātua i tētahi whakataunga e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kumete o Pairangi e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mo tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātau whenua me te whai wāhi ki te hangawhare ki runga. I te whenua kua roa nei e noho ana i te tāwharautanga o te ope kātua, hei whare whakamarumaru i ngā whānau o Ngāti Rangi.
4: Ko ngā whenua hoki mai i a mātau i a Ngāti Rangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Ki a mātau ko tērā te mea a piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. E lisana te whenua ki a te ope kātua mō 50 tau.
1: I puta te oatia te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātau hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rangai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu. Kā tau hoki tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, hei whakawhārahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori, a ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi. Kā tau hoki he pūtea ki a te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake i te reo me te tautoko i te whakamahi tika o te reo Māori. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki e nei wāhanga katoa. Kā kaha ke te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau, huri, i te motu.
5: O taka i te ao mātauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te taurawhiri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai, ko te mā Tāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mātauranga, taurawhiri i te reo Māori, te mā Tāwai, ka whaihua mō ngā whānau me ngā hāpōri ki te kōrero i te reo Māori.
1: Ki ngā take hā kinakina, i whakatau te poari poi tarawhiti o Aotearoa kia whakatū anō ngā kahurangi Nauline Taurua, hei kai ako matua mo te kapa o ngā rarau he hiriwa, ā ka noho tonu ia ki taua tū ngā tainoa ki te ipu o te ao, ā te tau, e rua mano, e rua te kau mā whitu. Nāna i ārahi i te kapa o ngā rarau he hiriwa ki te mētara kaura i ngā tauma heke heke ki Glasgow i tērā marama, ā i te kauma ono tau no te wā i toa aira tau i te mētarara. Hei a te marama e tū mai nei ka tukituki i te kapa o ngā rarau he hiriwa kia ahi tereiria i te whakataitai, Constellation Cup. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Te wiki o te reo Māori, e tautoko kaha nei i te kaupapa a te reo o Tainui.
6: Ko iri tana tā whipirangi anake te pauako i whai tohu i te tari Māori i tawa wā rā. I riro mana e rā tumanakotanga e whakatinana.